0: nandapo samedininga sukbatsa zomini ya madafonde ke lukamela ke ngana cha kusala sukurango bongos ku ango teracha sembe le krengo ya cha dami na le krenga teracha de bon ala gwabasi wa dafonde ke luka za si la oui la poste na yabuna la bongo membe chinda après na pese mungo mana respect
1: bohemi ke libanga
0: oh oh.

Na irita la zokwa ke sara kusa na bagati fondation Hirondelle. Awagusinga da fondonde ke luka awagusinga tibe Afrika kwe. Abumbi ati nzoni matanga tu dungo. Na dani nuris tobe. Okota awagusinga na da fondonde ke luka laso wangwa kwa ndongulu. Dani nuris tobe nzoni matanga.

0: Baye wana tere na li tiazokwe, kwa singa ti dafono ndeke luka, na legeo ti wambaye tiana jerve la koso. Laso ekiri wana tere ti ma mbeni fini mbaye. A yeso abagigi, nango iso tongo ndani aike da pepe, si kongo ndani aike duwane da pepe. A yeti ndara, a yeti ndima, so abagigi, si akotaratie, abatani, afape koni, ki na legi ti tene, bing, bing, bing, bing, misi angba ti gwe, a sinango iti, ti laso, nila, e mungani, ti tene, na amolenge ti tene, ala batani, si angba la kwe ti gwe, ndali ti so, go ikwe so gigi, aike da, atene ti ndara, aike du. Andeda, lasso eke ma mbaye ti mapia ti mokonzi. Mapia ti mokonzi. Ala leke terejala, ala zime tjala, mbrimbrimi, ala zibe tjala. Si ala limbi, ti mamba iso, ti bata. A iti ndaraso wa sinayani, ti sara na gingi tjala.
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
0: Mbaye ti mapia ti mokonzi, aki yeso wa silani na mbeni ngo yeso wa ninga. Yati mbeni kodro, so azuti kodro ni kwe, ala kena pendre ndara ti sarango mapia, ala kileke a mapia pendre mingi ya mbeni, aki sara na haporo ti keke, ala ki sara na aye, ding ding ding ding ding ding ding ding. Si, mokonzi ti kodro ni, so lo baso lo ga kangba mingi. Le ton d'attinze à ouais, c'est le tissa à ce que l'on connaît. Ouais, le ténara, le ténèbre bon, à la bas, ni zin mingi à ouais, ni eti tené, ni wara, mbeni, zoso à du tongana, benyon mokonzi, tu kodroni, tu doutina teretini. Si tene ni na lo, ani ge sa kwa, ni bando nan doti kodroni, ani fang manga, tongana kiki reke, ni ke dape. Fale le douti na seleti ni ti tene akusala ti korotani kwe amba ti tambula nzoni. Si le tene, ti tene ni sor zoso, ni lingui, ti tene ni sor gizo tonga so pepe. Ni lasi, ni zambi, ni mandako, na azo ti kontroni kwe. Na yati yenga ota. Fade ani kwa ni kikiri ti wara tereke na leti kodro zo oko oko oko oko asara mini mapia agana ni mapia solo ba ake pentere pendere mapia solo sara wa mboko na niko zo na ti dati mwawe mosigi nani mogana ni sifade nike ba ti soro ni tonga na zo sosi ni mapia tulo ake pendere mingi fade ni ke soro si tene lo ga Bayon mokonzi loga kapita ou se mokonzi si tene nina lo anisara kwa ti kodro tongana kekere ki niki da pepe lo duti na seletini. Banda kwa tonda nyawe azu kwe akwe atonda ti lekengo ama pia tjala. Iti ba mbeni mamani solo kowe mwa irti lo a iru la ti korante ni mamandara. Mba ti mamaso lo kenandara mingi longa kwe lo koleke ka mapia. Anda loko leke ama pia tulo ni givuvu. Si lo duti lo buli tulo mbiro tono. Ama pia so azo ake leke. Ndende so me. Ni gwande la ama pia tini ti vuruso. Ake bule ni la. Omba lo wara. Mbe ni ndara.
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
0: Londo fadiso, lo gweti ba, azo oko oko oko oko, so ake sara mapia na yati kodroni. Lo ga, lo go lo bazo so si, ake sara mapia ti yungu nguza. Otene ita, muna mbibili yanga ti mapia ti monso ketema. Ate monsa yate non, nisi sana mbeniye, dalti nzoni ti kodro. Ate, dalti nzoni ti kodro, watonga na dalti nzoni ti kodro, zoni, amu, ti yungu nguza so, amuna lo. Lo gwe lo ba, mpeni zo susi, loko sara tulu, mapia ni tonga leti nduzo. Aten, ita, muna mbili yanga di mapia tu mosu kete mabeti sana mbeni kwa, ndali ti kodro. Aten, ndali ti kodro, waka ndali ti kodro zo, mumuni ma. Logo ilo, pambi zo ti sara ngo, gwengba mapia. Aten, ita, fana mbini yanga di mapia tu mosu kete si tene, ni sana mbini ye, ndali ti kodro. tendal ti kodo nyela mo sanda di kodo tena mo mugina bini fade mokoba zoni amu amunalo logolo ba zoti sarango vuko mapia atena ai ita fara mimbini yanga di vuko mapia to so kete mbi ti tena mbi gumi sana bini yenda ti kodo tena nyela mo di sanda di kodo tena mo mugina bini fade mokoba zosu amu a amunalo logolo ba bini zosu ke sarturo mafuta ti kambiri Louise ni amuni a lounda zonamu amunaro lo kiri na yanga datu lo tuti lo munko iti lo dimosa ko dimosu se lo ko a mapia so tianzoro kontindindi so dangbini kwe a gambini mapia so anzoro konya kende tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind zo roko tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint na yang buti mokonzi tu kotroni mokonzi atene bon zo akoko sigi a fama pia tu lo fadiso ne kebani zo so sigi a fama pia tala azo pa azo sigi a fama pia a fama pia va mokonzi a bani lo yita mi antan peni aterbu betu lo pepe si azo na gungu kwe a unziawa. Si mamandara kwa la jutika si mokozi ya hunda la tene me mamandara mwaka mjujiso mkojumo na mapia pe la tene ah nikina mili mapia tini me ni inga pe wala akibubeta zula ni sati ni ninda ti ti kodro hali mokozi ya tene gana mapia tumoniba mamandara masigi na mapia tulo sotonzo mokozi ya bani ya nzofo konde tini mokozi ya hunda la tene me mapia tumoniso asoro ko ni atendindi sungache atene ah oba mukozi sarngo ye muzumu oko yini akisigi pendel pepe nila moba chini ti vurusu ni zada sini tamula na yanga da cha itatini ako ko ni rokoto wa mapia tala ako ako ko ni zada nbi si aga mapia so mobaso mapia so ni so ake mapia ti ni ni ako la me ake mapia ti kodroni kwe azu kwe la sara so mokunzi ya matena la pika sakona liti mamandara azu kwa pika sakona liti mamandara si mokunzi ya teni biani mamandara iritimo so mo lingi nani si laso mola mike mumo site na moga kapita moga gbeyon ti mi mokozi mbi na mo ki sara ko sala oko tonga na ki kiri ki biki da pepe fa di mola moga mokozi ti kodoni ni la la ba ita sakango yi nandara hay ke zoni mingi ni la mama ndara afandara si laso loga gbeyon mokozi wala kapita ti ya ti kodoni alors mazoni kekereke voilà na yenga ti poko mi si tene e ke wa hatere ti ma benifini mbai

12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bi kondite na ndota fono na Ndekelo.